Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sa Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Diyos, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton Diyos sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 6, ang ginatun-an sa pulong magpaambit sa nagatudlo sa iya sa tanan nga maayong butang.

Kabay pa nga nahangkat kita sa mensahe sang kalantahon nga ato na ginpamatian, Simply Trusting Every Day. Amoy adto ang title sang kalantahon, kagabisan pa ang pulong sa Ginoo. Nagtudlo sa aton Psalm 37 verse 5, Commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Itugyan aton ang aton nga mga dalanon, ang mga plano, mga tinutuyo, kagbutang nga ginahandom naton, kagsubong man magsalig kita sa iya. Dapat makasarang kita magulat, kag makasarang kita sa pagabaton sa anuman nga sabat niya sa aton nga ginalaom kagina plano. Kay bisan pa ang indi sabat man ina sang Dios. Subong ang huo, kag subong ang hulat. Ina mga sabat, ina sang Diyos. Kag ang katahom kay ang Ginoo naton maayo, kag tungod sini ang iyang sabat. Ayan sa aton niya panulok, sa aton niya pagpananaw, daw hindi gid maayo, apang nibaluan naton. Nga sa ulihi, aton gilip marealisar. Nga walay sapayan nga para sa aton daw hindi maayo, apang may dako ini nga kaayuhan nga nadulot sa aton. Ang iya indi, ang iya huo, kag iyang hulat. May ara gid ina nga dako nga kaayuhan nga ginaaman sa aton sa unhan. All we need to do, subong man niya ginatudlo sang sining kalantahon kag sang sining salmo, we are to commit our way unto Him. And at the same time, we also need to trust Him. Simply trusting every day. Sa tanan-tanan niya adlaw, sa tanan-tanan niya tion, dapat nga aton gid nga saligan ang aton nga Ginoo. Kay nibaluan naton nga bilang siya among dako naton nga manugpahalab, makasarang siya kag may handum gid siya nga magdala sa aton sa halalban nga madabong. Kag subong man malinong nga mga sapa nga sa diin ang tubig makainom kita. So kabay pa nga ang ini nga kalantahon makahatag sa aton sing dugang paginapagpahangkat sa pag-alagad sa aton Ginoo kag sa pag-ihibalo kon ano siya sa aton tigsa-tagsa ka mga kabuhi. Now, antes kita magpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa ang aton ni Diyos, gusto ko man sa gihapon nga ipahibalo sa aton niya kung may nagapakig-upod sa aton pamanandong sa ibla ni pulong, apang wala pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan. May ari kita diri mga kopya sa Biblia kag ginapanghatag naton ini sing libre. So kung interesado ka nga makabaton sini, pwede nimo ma-text ang imo nga complete name kag complete address. Kag tingwaan naton nga mapadalaan gid kamo. Kag inyo ini nga ipadala ang inyong pangalan kag ang inyong ginapuy-an address, no, sa sini nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Nagapasalamat gid kita nga madamo sa inyo ang nagatext sa pagpasalamat kag subuman pag pahibalo sa amon kundiin kamo nga nagapamati sa aton ni broadcast. Ining aton ni broadcast ginapalayag naton ini sa mga walo ka mga radio stations nga ari diri sa Western Visayas ilabirigid sa Panay Island kag isa man digto sa Sultan Kudarat, no, sa South Cotabato sa Mindanao. Kag nagapasalamat kita nga ang ini nga pagwaragwag naton nagapadayon gid kag kabay pa nga sapdagon ninyo ini paagi sa pag text kag subong man ayan pagtawag agud nga paagi sini makakilanay kita
bisan sa text messages lang o kon sa tingog lamang, apang nibaluan na ton isa kita sa kay Kristo Jesus. Daku ini ng encouragement sa amon nga may baluan kag makilala namon kamo. So, kung matiyon kamo, pwede gid kamo makatext o kon makapanawag sa sato nga cell number. Now, magapalayon kita sa pagtuon naton sa pulong sa aton nga Ginoo, walking courageously in a world of chaos. Amoy ning aton nga ginatun-an subong. Kag isa sa mga butang nga aton nga makita sa pulong sa Ginoo nga ang aton nga Dios wala iya naghatag sa aton sang espiritu sang katalaw, espiritu sang kakugmat, kundi espiritu gahom sang ginatawag naton kaisog. Amo ina ang iya nga ginatudlo kag subong man ginapahayag. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Di kon aton niya usaon ay ninga dinalan sa kasulatan, makita naton niya amo ini ang ginbugay sang Ginoo sa imo kag sa akon bilang makanakanya, gahom kag subungman, gugma kag ang pagkabutanan, sound mind, self-control amo na ang pulong gingamit sang ibandra, ano, discipline kag subungman, well-balanced mind. Ti kun aton isusaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, may ara gid kita gali kasiguruhan nga ari na ini, ginhatag na ini sang Ginoo sa imo kag sa akon, kag ang kinanglano naton nga aton ini nga tuuhan kag gamiton naton ini sa tion nga mag-abot ang katalaw ukon ang kakugmat ukon ang kakulba. Amo ining makita ay naton sa puno sa Dios. Paano naton ini gamiton? Ti aton nang natun-an sa nagligad ang iban pagid nga mga ginlaygay sang aton Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nga ang ini nga dinalan sa kasulatan, Galatians chapter 6 verse 1 to 10. Makita naton nga ang isa sa mga pamaagi amo nga dapat ikaw kag ako mangin mabinuligon kita. Kaysa tion nga nagabulig kita, ang kakugmat, ang kakulba, madula. Kaya nga man, ti na islan ini, na hatagan ini, sang butang nga nakatabon sa aton nga kakulba, kag subong man sa aton nga kakugmat. Kag nibaluan aton nga makapangalagad kita kay may kasiguruhan kita. Ano ginambaldra sa Biblia sa aton? Ang aton nga pagpangalagad may dako gali nga kabilyanan sa tubangan sa Dios. Ang aton nga mga binuhatan, ang aton nga pagpangalagad, ang butang nga ginaimo naton sa ngalan ni Kristo Jesus, hindi ini makadulong sa aton sa kaluwasan. Kay una sa tanan, wala sing anuman nga maayo nga binuhatan nga makahatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan. Amo ina nga kulang taon naton sa Bible, anong ginabal niya? For by grace are ye saved through faith. It is not of yourselves. It is not of works. Lest any man should boast. Ti klaro nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga wala dra sing ginatawag naton kaangtanan ang maayo nga binuhatan sa aton kaluwasan. Ambot silingon sini, hindi ini makadulong sa aton, hindi ini makabulig sa aton nga maluwas kita. Apang sa pagkabahin, ang maayo nga binuhatan, ang pagpangalagad, bunga ini sang aton nga kaluwasan. Kati amo inang makita naton sa pulong sa Dios. Ikaw kag ako nga naluwas na, ang aton gali nga pagpangalagad importante. Kay amo ini ang tanda sang imo kag akon nga kaluwasan. Kay nga man, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, Efeso kapitulo 2, halin sa versikulo 8, tub-tub Dios. Masapuan aton dira kamaturan natoy sa aton nga kaluwasan. Sa naulhi nga bersikulo,
Versikulo 10, diri naton makita nga gintuga kita kay Kristo Isos nga sa mga buhat nga maayo. Kag nga ini gani, ginaama na ini sang Dios. Wala pa kita gali maluwas, naama na ni sang Dios. Subot silingon sini, nagahimo kita sang maayo nga binuhatan, hindi agud nga maluwas kita. Kun hindi, kay naluwas na kita. Amo inaya ang masapwa naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang aton nga binuhatan, amo ina ang pruweba, amo ina ang pamatuod, amo ina ang ebidensya nga ikaw kag ako matutuod gid nga tumuruo. Amo ina nga ang ginambal sang Ginoo sa aton, by their works ye shall know them. Makilala ninyo sila. So makilala kita tungod sang aton Kristohanon nga pagkabuhi, kabuhi nga katulad sang kabuhi ni Kristo Jesus, Christ-like life. Amo ini ang makita nato, no, kung masapuan nato sa pulong sa Ginoo. So paano nato ini mapahayag paagi sa pagbulig nato sa aton isigkaparin nga matulo o kagbisan pa sa mga pagkatauhan nga yara sa palibot naton. Ti ini Galatians chapter 6, ang ini nga dinalan nagapatuhoy ini sa mga pagpahangkat nga makita naton sa sulod sang isa ka iglesia. Kagsa aton nga natun-an nga ang iglesia sang aton nga Ginoo hindi lamang ini isa ka katilingban sang mga tumuluo, kun hindi isa man ini kaiskwilahan, buluthuan sang mga makasasala. Subot silingon sini, ang nagatipon nga mga katawan, mga balaan, kagsubong man, mga makasasala. Balaan kay tinubos sila, kag ang ilang kahimtangan, kag estado sa tubangan sang aton niya amay, matarong, apang sa ila nga pagpangabuhi sa sinikalibutan, ginaamat-amat pa dihon kagkambyo sang Ginoo ang ila nga kabuhi sa pagkamatarong. Amo inaya ang masapuan naton sa pulong sang aton Ginoo. Kag sa tunga sini sa mga pagpahangkat, ikaw kag ako may ara kita katungdanan nga magbulig sa aton nga mga utod. Kaya nga man, ikaw kag ako kinanglanon nila, subo nga sila kinanglanon naton. Makabulig kita, kagbuligan man kita. Amo ining relasyon naton sa sulod sang iglesia. Gani kon aton isusaon sa pulong sa Ginoo, may ara kita nga katungdanan nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon sa sulod sang aton nga iglesia. Ti ano ining una diri, ato na ini nakita, the case of a sinning brother, we are to restore him. Second, the case of the burdened brother, we are to relieve him. And then the case of the proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude. And then ari diri sa aton niya nga ginatun-an subong verse 6, the case of the learning brother, no? Ang isa kautod naton nga nagatuon, ano ya ang iya diri nga katungdanan kag kun isusaon naton ang pulong sa Ginoo, he is to share good things with his teacher. He is to reach out to his teacher and share good things. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. May mga butang kita nga natun-an una gidri, the respondents, sinuy ni sila mga kauturan naton nga ginatudloan. And what is their responsibility? They are to share. Kaya mo nang ginambaldra sa Biblia sa aton, let him that is taught in the word, learners, amoning mga ginambal diri ni Pablo, communicate unto him that
teacheth, share amo inang ginambaldra, no? Kag ano diri ang ginatawag naton i-share nila the resources, good things, in all good things. And what is the range? All good things. Ang tanan nga maayo nga butang. Ti kun aton diri nga usasaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga gina-assume diri ni Paul nga ang ini nga mga manunudlo ginahimo nila ang ilang bahin, nagakaigo kag ginahatag nila ang ilang best agud nga matudluan, mahanas, masangkapan kag maaman ang ini nga mga kauturan nga ila ginatudluan sa pagpangalagad, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa pagbantala sa maayong balita o kon sa anuman nga mga bulaton nga napertiniser sa sulod sang iglesia. So ginahimo na nila ini. So sa piyakabahin ang hambaldri ni Pablo, ini nga makauturan ginahimo nila ang ilang bahin sa pagpanudlo sa inyo. Karon amo iniya ang inyong bahin na tuhoy sa mga kauturan nga nagatudlo sa inyo. Ano ini ang ila katungdanan? What is the responsibility? Share. Sa ginambal aton ining pulong nga communicate, ining pulong gali nga share ng ginambal diri sa aton, ang idea diri nga makita naton amo ang pulong gali nga fellowship. Koinonia or koinonio. Amo ina makita naton, no? It conveys the idea of sharing equally, or it speaks of mutuality, not of one party serving or providing for the other, but both parties are sharing together. So kung sa atun pa, hindi gali iniya one-way ministry, kundi hindi two-way ministry ini. Nagapangalagad sila sa inyo, ang manambaldra ni Pablo, pagi sa pagpanudlo. Karon dapat man kamo magpangalagad sa ila. Paano? Sa pagpaambit sang tanan nga maayo nga butang. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Sa ginambal na kun ang kalibutan subong ang yara sa pangununa sa kalibutan niya ang sa iya lang. Mabulig siya basta may kwaon siya. Himuon niya ini nga butang basta nga may balikan man siya. Maupod siya basta may ara man siya nga parte. Tikon lang taon niya naton sa Biblia, makita naton niya tam-an gitya klaro. Hindi kita magpangalagad nga nagalaom nga may balos. Kay may posibilidad nga ang tawo nga ginabuligan naton hindi makabalos, hindi makakilala kag malipat sa aton. Kag kon aton ina nga may baluan, ano ang katabo? Masub-an kita? Mangakig kita? Masunggod kita? Amo niya kung aton yung alang taon sa Biblia, kung magpangalagad kita sa aton nga Ginoo paagi sa mga kuturan naton, dapat himuon naton ini, kag amugid ini dapat aton tadaan sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo. But silingon, nagapangalagad ko sa Ginoo paagi sa imo. Makilala mo man ini, mabalikan mo man ini, mapasalamatan mo man ini, o kung hindi, magaparayon ako kay ang Ginoo yang akon ginaalagad paagi lamang sa inyo. Kag ang Ginoo mismo, kag nakasiguro ako nga ang Ginoo hindi gid magkalimot sa pagbalos sang akon nga pagpangalagad. Subong ginsaad niya sa iya bala niya pulong. Kay kun amuling aton yung attitude, wala gid kita problema. Amun akon aton yung alanta sa Biblia, we are to do things in the name of our Lord Jesus. So klaro ina, no? Kag
ano diri ang mga buta nga paambit naton. Masami ang aton diri nga pagangop inang financial support. Silduhan ta aton pastor sa nagakaigo, hatagan ta siya sang mga dulot, mga pinasahi nga mga adlaw sang tuig, Christmas, Thanksgiving, birthday niya, family month o kon ano dra. But you know what, kung aton gali nga ng taon sa puno sa Ginoo, labaw pagidra. Kaining pulo nga gingamit rin sa aton bala nga good things, maayong butang. Tamaan ni gali ka pinasahe ang gingamit rin ni Pablo sa aton. Kaya nga man, masami kung magambal kita sining pulong bala nga good things. Ang nagaabot sa aton panguna, mga material nga mga butang nga makahatag sing kaayuhan. O kon mga material nga butang nga makapalipay sa iya. Pero kung lang taon naton sa Biblia, ining good things, it is not primarily material things, rather spiritual things and morally excellent things. Kung sa aton

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Liwat si Hesus nagpamulong sa ila nga nagasiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magalakat sa kadudulman, kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Nabulao Baptist Church upod sang inyo nga kubos nga alagad. Wala sang liwan kundi amo si Pastor Alvin Aros nga magapalayag sa inyo sang langit nun. Diyos nun kaga spirituhan nga kamatuuran sa siniya nga station. Kaga subong mandira sa inyo nga mga transistor radio nga nakatune in sa Lucy 30 Fresh.

0: taga magaululupod kita sa siniya nga station nga mo ang DYVS nga magapalayag sa inyo sang kamatuuran kag inyo mabatian ang putli nga pulong sang Dios nga amo ini ang nagahatag sa aton sang pagkamalapit nga kaangtanan naton sa iya at the same time nagadala ini sang kalinungan sa tapos nga ikaw nangin masanalikon sa iya. Yan sa sininga adlaw nagapasalamat kita no kag ari na kita karunya sa tunga sa tuig na kita no ga 6 months na kag ginakalipay naton nga ang Ginoo yan ang ina matutong gid sa aton tanan-tanan ilabi na gid ra sa inyo nga mga listeners upod sang aton man iya nga mga personnel sang DYVS no nga nangin maukod gid upod man sang mga ginagamit sang Dios sa siniya nga station nga amo ang DYVS nga nangin maukod man ang aton iya nga mga ginagamit diri agud nga makapalayag man sa gihapon sang mga programa no nga mabatian sang mga listeners nga ang ila nga mga transistor radio naka-tune in sa 1233. All right. Sa sininga tion maga panamyaw kita no so ginatamyaw naton ang tanan-tanan naton nga mga listeners gid sa kabugusan sang Negros Island. So ina nga pag panamyaw halina diri iya sa DYVS station kamo kay kabalo na gid kamo nga magadala naman liwat sa nga pulong sang Dios nga inyo dira iya nga mabatian. Kag subong man sa kabugusan sang Panay Island no te good morning dira sa inyo. Stay tuned kamo kag mag-inopdanay kita sa sining adlaw while ang pulong sang Ginoo amo ang sentro sang aton iya nga programa. So ginatamyaw naton dira sa nga malipayon gid no si Pastor and Mrs. Enriquez dira iya sa may San Joaquin Iloilo. So God bless dira sa inyo kag subong man ang kabugusan nga isla sang Guimaras dira no ti kabay pa nga ang Ginoo man magapakamaayo sa inyo. Alright, sa sining tion, no, ginapalabot gid naton ang pagpahibalo, ilabi na gid ang provincial layman na prayer fellowship nga paghiwaton sa Kandoni, no, sa Revival Fellowship Baptist Church, dira sa kay Pastor Harda, sa sining palaabuton nga June 26, amo na siya ang schedule nga may ara nga layman na prayer fellowship kang pagpatigayunon dito sa Kandoni. So kabay nga ang Ginoo magapakamayugin sa aton nga mga kalalakinhan nga makatambong sa sina nga pagtililipon man no. Alright, sa sininga tion gina parabot gid naton sa tanan-tanan naton iya nga mga manugpang abudlay man diri sa Negros ang Provincial Pastors and Workers sa Prayer Fellowship man nga pagahiwaton dira iya sa Hisway Fellowship Baptist Church sa Kabankalan no sa ginapangabudlayan dira iya ni Pastor Ramer Takiso dira kita sa Pizza Utso sa Lones nga palaabuton may aton kita dira iya nga pagtililipon man ang iya sang Pastors and Workers prayer fellowship sa kabugusan man sang Negros Occidental. So kita na kita dira no. So dalayaw gid ang Ginoo nga sa sining adlaw sa liwat makapalayag kita, maka-broadcast kita tungod sang kaayo gid sang Ginoo sa aton tanan-tanan no. Subong kita nangin masinaligon sa iya kag padayon ang aton nga pagtuon nga sa piyak sang isa ka tawo nga mangin na masinulundon siya may mga butang nagakalabot o kung nagakatabo sa iya kabuhi nga may ara gid sa iya kapaturan. Nabasahon ko sa inyo ang Psalm 112 sa pagpadayon naton nga pagtuon sini kag ari na kita iya sa bersikulo 6, bersikulo 7 kag bersikulo 8. Nagasiling ang pulong sang Dios sa hiligay noon, siling niya sigurado nga mangin malig-on ang iya kahimtangan hasta san-o. kag indi siya malintan hasta sano. Wala siya nagakadlok sa mga malain nga mga balita. Kay malig-on ang iya balatsyagon kag nagasalig siya sa Ginoo. Wala siya nagakatublag kag wala siya nagakahadlok kay sa ulihi makita niya nga mapyerde ang iya mga kaaway. So kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sini baga pray ta Lord Jesus, salamat gid sang imo nga pagkamatutom sa amon kabuhi. Salamat gid nga wala ka nagkulang sa amon. Salamat gid nga wala mo kami gintalikdan, wala mo kami ginpatumbayaan, kundi sa piyak nga bahin gintatap mo kami sa tanan nga tion. Gani ari kami Ginoo nga ikaw gid amo ang amon nga ginsaligan. Kaghanda kami Ginoo nga magsunod sa imo. Ang amon pangamuyo nga i-bless mo kami tanan upod sang tanan-tanan nga mga listeners, upod sang tanan-tanan nga mga personnel sang sini nga station, kag i-bless mo man ini nga station nga amo ang DYBS nga padayon ini nga naga-operate sa pagdala sang kamatuoran, pulong sang Dios nga sarang mapamatian. Gani pakamayuha kami o Dios sa sinigid nga adlaw, while nga ang pulong mo amon ini nga pagatun-an, taga isang kaalam ang imo nga alagad kag paghangop ang tanan gid nga mga nagapamati sa sini nga tion. Ubi kami kag buligi pakamayuha kami sini nga adlaw sa imo namon ini ginasalig, ginaampo kag ginatugyan ang tanan kabay pa. Okay, so nagapasalamat kita no sa pagpadayon naton sa pagatuon sini sa Psalm 112. Gintunan nato niya sa nagligan amo ang verse 2, verse 3, verse 4, and verse 5. Kag sa siniya nga pagpamalandong nato, nari nakita niya sa verse 6, 7, and 8. Nga kanami sini, sa ginbasa ko sa wala gid lamang madugay, nga ang isa ka tawo nga nangin matinumanon, nangin masinulundon sa pulong sang Dios, mismo nangin matinumanon sa Dios, may ara gali siya nga ginasiling naton balaya kahiluwayan gikan sa ginasiling kapierlihan nan. Susaton pa sa isa ka tawo gali nga nangin na masinaligon kag nangin masinulundon siya, ara sa iya ang ginasiling kasiguruhan, no? Ginatawag naton ini the obedient man, saling naton the security of the obedient man. Kagamuning ginbasa ko sa wala gid lamang madugay ang verse 6, verse 7, kag ang verse 8 na magsiling kita the security of man nga nagbutang sang pagsalig kag nagtuman. Ang word nga security, ang iya sina nga meaning, sina niya the quality or state of being secure. Na, butso ningon, isa ka klase sang estado o kon nakabuhi nga ara sa iya, ang ginasiling niya secure. Na, siling niya the quality or state of being secure. Such as siling natuan, freedom from danger. Na, amogali na, no? Butso ringon, safety ang ginahambalan. Mangin safety ang isa kakabuhi sa isa katao sa tapos nga nagbutang siya sang pagtuo kay Ginoong Hesus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas, gintuman niya ang pulong sang Dios, ara gali sa iya ang ginasiling niya nga safe siya. No? Mangin safe ang imo kabuhi kung nagbutang ka sang pagtuo kag nangin matinumanon ka sa pulong sang Dios, at the same time nangin matinumanon ka kay Ginoong Hesus. Na di ka namin sini sa ginasiling naton the security of the obedient man, una nga makita naton amo ang ginasiling unshakable stability. Nan, ang muling makita naton siling sang verse 6, siling niya sigurado nga mangin malig-on ang iya kahimtangan hasta sano. Na, Butcher ngon, the righteous man, the righteous servant, siling niya, will never be shaken. Nga ang wala siya nagakalingkang kaysa pagkamatuod ang isa katawo nga nangin matinuuhon kay Ginoong Isus nga iya Ginoon, nangin matinuuhon siya sa Dios, kag nangin matinumanon siya sa Dios, wala siling naton siya iyang nga nagatayog, no? Because siling naton, they are rooted in God. Sa atun pa, nagapanggamot siya sa adlaw-adlaw yan nga pagkabuhi diri sa kalibutan nga ara sa Diyos. That is why siling sang Psalm 112 verse 6, sigurado nga mangin malig-on ang iya nga kayimtangan, unshakable stability. Gani abiyan amunigali ang isa ka manami, amunigali ang madulot sa isa ka tao kung siya mangin matinuukon kag mangin masinulundon sa kamaturan. Nangin masinulundon sa imo Ginoo, sa imo Dios, sigin kilala nga wala na sang iban kundi amo si Ginoong Isus. Na so makit-an naton, matun-an naton, mabasahan naton according to the word of God. Sila nga sigurado gid nga inang tawo nga nagbutang sang pagsalig kag nangin masinulundon, sila nga mangin malig-on ang iya nga sitwasyon, nangin maokon mangin malig-on ang iya nga kahimtangan. The quality of being secure amo na gali ang buot sa lingon, na unshakable stability ang isa ka tawo nga nagakabuhi diri sa kalibutan nga nangin matarong. Nga ang makasiling kita nga isa ka tawo nangin matarong tungod nga siya nangin matinuuhon sa Dios, tungod nga siya nga nagkilala sang kamatuoran. Kay ang Dios magapakamatarong sa isa ka tawo nga nagbutang sang tuman nga pagtuo kay Ginoong Isus nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas sini. Na, tika na, may gali abiyan, no? The security sang isa ka tawo nga nagbutang sang pagsalig, nangin matinumanon siya, yes, siling sang balaan kasulatan, ang iya kahimtangan, nagapabilin siya nga nangin malig-on. Siling nato nangin malig-on, tungod sang iya matuod-tuod, kagmadalom, nga kaangtanan sa Dios. Tiyan mo na nga ginkilala naton nga wala siya nagapalay, kung baga, no? Butsalingon, wala punaw sa isa ka tawo yang nagbutang sang pagsalig kag nagatuman siya sa Dios. Amo nang siling sang Isaiah chapter 40 nga daw kasubong sang agila nga wala iya ginakapoy. Nan, amo nang isa ka tawo nga nangin masinaligon, amo nang isa ka tawo nga nangin matinumanon sa Dios. Na, abiyan sa sini nga aga sa aton nga pagpamalandong, isa ka manami gali nga kahimtangan sa imo kabuhi kun ibutang mo ang imo kabuhi sa pagkilala, sa pagtuon, sa pag-angkon sang isa ka matuod-tuod nga pagsalig kag pagkamatinumanon sa Dios. Paagi sa sinang imo nga pagkamatinuuhon kay Ginoong Isus nga imo Ginoo kag manluluwas. Amo gali nang una nga makit-an naton, the security of the obedient man, unshakable stability. Ikaduwa nga makita naton amo ni siling sang balaan nga kasulatan in verse 7. Siling nga wala siya nagakahadlok sa malain nga mga balita, na they are not afraid sang ginasiling evil tidings or bad news. Siling niya, because their heart is steadfast, trusting in the Lord. But silingon mga inigugma, sa ikaduwa nga punto, nga aton diri iya nga ginatun-an ang Psalm 112 no? Verse 6, 7, and 8, sa isa katao nga nangin matinumanon siya sa Dios, ara sa iya ang ginasiling security, no? Una, siling naton, unshakable stability. Number 2, amo ang ginasiling fearlessness in crisis. Wala siya sang ginatahadlukan. Kung ano man niya nga nagatuluhaw nga mga crisis sa kabuhi niya. Because the Bible, it says, tama ka maathag na. Siling niya, wala siya nagakahadlok sa mga malain nga mga balita. Ang muna yan ka namin, gali sa isa ka tao nga matuod-tuod nga nagbutang niya sang 100% nga pagtuo sa kay Ginoong Hesus na iya Diyos, 100% nga nangin masinulundon siya kung ano ang pulong nga ginapalabot ni Kristo Hesus sa iya kabuhi, siling sang bala na kasulatan, wala siya sang kahadlukan. Bisan pa nga may mga balita nga hindi maayo, ginatawag naton inaya bad news na. Kay siling naton tungod sang iya tagipusoon nga nangin maligon. Kag siling naton nangin masinaligon sa Dios. Sa Isaya katrem wala kabah na. Tiyan mo galing ni mga inigugma. Daw pariyo bala sang isa katawo nga nagahampang siya sang ginasiling niya gaapan siya, no? Gaupod siya kumpit sa ginasiling ni nga motocross na lantawan niyo lang mga nagailintra sa motocross nga contest, no? Perte magapuga sang trotol sang motorcycle, perte magpalupad, perte sa kurbada, ya, wala yan nagaapan, wala nagakapunaw, wala ka ba na? Sa punpa mga inigugma, amo nang tao nga wala yan sang kahadlok, fearlessness and crisis. Kita nga mga tumuluo, kita nga mga sumulunod na Ginoong Hesus, kita nga nangin matinuuhon sa Dios, kag nangin matinumanon sa iya nga mga pulong, wala kita sang dapat nga kahadlukan. Amo nang siling sang verse 7, wala siya nahadlok sa mga malain nga mga balita. Kay siling niya, kay malig-on ang iya tagipusoon, malig-on ang iya nga balatsyagon, kag nagsalig siya sa Ginoo. Tiabiyan ka nami, gali, no? Amo na galing isa katawo. Nga nagbutang siya sang pagsalig sa Dios na siling niya, wala siya sang kadlukan, wala siya sang kabalakan. Gani abiyan sa sininga aga, sa nagapamati ka sininga pagpamalandong naton, kabay nga ang kabuhi mo, magaangkon man nga wala ka sang kahadlukan sa mga nagatukaw nga crisis sa palaabuton, unagid abiyan, tuuhan mo si Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag maluluwas. Sa tapos nga ikaw nagbutang sinang pagtuo mo kay Ginoong Hesus nga siya amo ang imo Ginoo, nga siya amo ang imo nga Dios, tumanon mo ang iya mga pulong. Kung nagsugo siya sang amusini nga pagsugo, wala kita sang dapat nga kahadlukan. Kaya ra siya nga handa sa pagbulig na amo na yang ginhambal sang balaan na kasulatan. Ganiabian sa sininga pagpamalandong naton, isa ni ka manami, isa ni ka maayo, nga ikaw magabutang sang imo nga pagkamapinatiyon kay Ginoong Hesus nga imo Ginoo kag manluluwas, nagsubong man mangin masinulundon ka kung anong mga pululungon nga ginapaalinton ni Ginoong Hesus sa imo kabuhi, suno sa balaan nga kasulatan. Na, kay kun amo ina ang aton iagali iya nga mindset, amo ina gali iya ang aton nga tagipusoon, siling niya fearlessness in crisis, no? Way kasang dapat kaadlukan na kay ginatag sang balaan na kasulatan ka na misang siling diri sang salmes. Wala siya siling niya dira kung tunan naton sa siniyang nga pagpamalandong naton, wala siya nagakahadlok. Kaya sila niya, nangin malig-on ang iya nga tagipuso-on, nangin malig-on ang iya nga balatsyagon. Ang kanami sila niya, kay nagsalig siya sa Dios. Abiyan sa sini nga aga, kung ikaw man magasalig sa Dios, sugod karon. Bisan pa nga may mga nagatulukaw sa pilakaadlaw nga crisis sa imo kabuhi, wala ka sang dapat kahadlukan. Kaya ang Diyos amo ang gamhanan. Makaimos ang mga makatilingala nga butang. Hindi lamang nga siya gamhanan. Siling sang balaan na kasulatan, kung basahon mong yung mga pulong, hindi lamang siling naton nga gamhanan siya, kundi siling niya nahibaluan niya ang tanan. Kagang kanami sini nga Diyos, kung ikaw magabutang sang pagtuo sa iya, paagi sa pagkilala kay Kristo Jesus nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas, ang kanami kay ini nga Diyos, hindi lamang agamhanan na kahibalusang tanan, ang kanami pagid kay nagaupod siya sa imo sa tanan nga tiyon. Na, di amo ni gali mga inigugma ang kamaturan, amo nang makita naton nga attribute nga ara sa sina nga Diyos, nga kita nagbutang sang aton nga pagtuo sa iya. Kay nagapatik isa ka matuod-tuod nga Diyos, that is why ginahangkat ko ikaw abiyan sa sininga aga. Kung luyag mo nga wala ka sang kadlukan, bisan pa nga may nagatulukaw nga mga crisis sa kabuhi ni mo, unagid, klaruhon mo nga ikaw, sugod ka ron, mangin matinuuhon ka kay Ginoong Isus nga imo Diyos, kag imo nga manluluwas, kag tumanon mo siya. Amo galina abiyan ang kanaming sini, no? Wala ka sang dapat kadlukan, nawari pagid ang siling niya sa verse 8. Wala siya nagakatublag kag nagakadlok kay sa ulihi makita niya nga mapid din niya ang iya kaugalingon, but silingon, ara sa iya. Sa isa ka tawo nga nangin matinumanon, sigurado gid, patpud gid, kag ara sa iya ang ginasiling nato niya nga secure heart. Sali niya, their heart is firm. Wala nagakalisang. Wala iya nagapanik kung nagaabot ang mga circumstances sa iya kabuhi, kay nakahibalo siya nga ang Diyos amo ang tanan nga may kontrol sa iya nga kabuhi. Abiyan sa nagapamati ikaw sini nga programa, kung luyag mo nga sa imo kabuhi, ilalaon mo nga ang Ginoo amo ang tanan nga sarang nga makakontrol sang imo kabuhi, abiyan ginapaalinton ko sa imo sa sininga aga, namigid nga sugod karon. Tuuhan mo siya, kilalaon mo siya nga Ginoo, kilalaon mo siya nga Dios, kilalaon mo siya nga manluluwas ang imo kabuhi, kay nagapati kita nga ini nga Dios nga nagtugas ang langit kag duta, kontrolado niya ang tanan. No? Tiyan mo na abiyan sa sini nga aga, ginahangkat ko ikaw. Kung luyag ka nga ang kabuhi mo, kontrolon sang Dios, salig mo sa iya. Patiin siya, tumana siya. Kaya ako nagapati nga inang kabuhi nga ginhatag pa sang Dios sa imo, nga igakabuhi sa mga tinuig pa nga mag-aabot sa imo kabuhi, kontrolado sang Dios. Na, di amo na abiyan nga ginahangkat ko ikaw sa sininga aga, nga namigid, sugod karon, tuuhan mo si Kristo Jesus nga imo Ginoo kag manluluwas. But sulingon, mangin masinaligon ka na karon sa iya. At the same time, mangin matinumanon ka sang iya mga ginahambal, sang iya mga pulong, sang iya nga mga sugo. Kay siling naton, the security of the obedient man, siling naton, unshakable stability, fearlessness in Christ, secure heart. Abiyan, kung amo ina karon ang imong paghimuon, tukuhan mo si Ginoong Isus nga imo Diyos kang manuluwas, tumanon mo ang iya mga pulong, manginari ini sa imo, na ang imo kabuhi may kapaturan, may kasiguruhan, kag-ara ka sa tanan nga tion nga nangin safe ka tungod sina sang imo karon nga pagtuo kay Ginoong Isus nga imo Dios kag manluluwas, kag mangin matinumanon ka sa iya. So kabay nga ang Ginoo magpakamaayo sini, ang ibilin ko lang, tuoy si Kristo Isus, tumana siya. Magapangamuyo kita langit nun kag Dios nga labing gamhanan na may nga makagagahom dalayaw ikaw sa sininga aga. Nagtugot sa amon sa liwat nga nakapamalandong kami sang pulong mo. Salamat nga ginhatagan mo kami sang kagayunan nga kami ginpainsendi mo sing tuman nangin matinuuhon kami at the same time nangin masinolondon kami. Pakamayuwa kami Ginoo sa gihapon sa amon kabuhi. Kinagapati kami nga ang tanan kontrolado mo sa amon. Wala kami sang dapat kahadlukan. Patpungin namon ang amon tagipusoon naka-align sa imo. Kagbisan pa Ginoo sa sininga pagpamalandong namon. Salamat nga gin-remind mo kami nga may ara kaligunan nga magapabilin kami sa pagkabuhi sa imo. Amoning amon pangamuyo o pagsalig sa sininga tion sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios maluluwas. Kabay pa. Madamoy nga salamat. God bless sa aton tanan-tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
3: Ano naman na kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever reliable electric fan.
2: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
3: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
2: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
3: Kung ikaw ay komportable nga, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
2: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
3: Yeah!
4: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
9: Philippine Standard Time is 7 o'clock in the morning.
10: Bumtaw na!
11: Ahay! Tuyo pa ko!
12: Pareho ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
13: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
14: Oras na Pilipinas.